0: 你，
1: 哼，这小编这副马拉拉米的正装，啥地方拉你那这米的天干了啥了？
0: 啊，咋发的是你呀？他发多少年都给他
1: 了？啊，嗯，咋？你把这拉人苦啥给的呀？当地苦啥了苏啊？
0: 发嘛你那卡？
1: 发嘛你那卡？这次没那苦的呢，得苦啥么子苦了？Bola tu vita ini na mna wakuri. Dea wana rapevu kamzane nao. Nlefa tifun na kafade nao kuri ti ula maala sadala na.
0: Aza matawa chineni fatima tima kafade hatu kutera ka. Wita neni tsara nye.
1: Saati ya faka manere aza mzeti na nao.
0: Wita chikiwe. Tia faka miala mkusantune nao rtu kutera. Efa aye nao aruareri.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifatabrupungura, mifatabrupungur.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata burupungur, amnifata burupungur.
0: Mizara falina wanao.